àǹfààní ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jè. Jimbo Pointer láti ilé iṣẹ́ Amugo Global Network. Ìwọ́sà ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà nílé iṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá tó sì pegedé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n gba commission tiẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá wá rajà. Ìwọ náà tètè mú alábàárà wá.